bibida awra ne be strike wa tan fo mo ne mo gwas ni pa bi e wa so bo wa o ye je gusu awra ne do be san o ni wu fi jati na usu my god

bote enti na wi mi gina hai make us say cry men sunyum pain ya wo kan yin na wa mana ya.